Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya.

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Tuhan ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kepikele.
1: Lama-lama ini jama, ngurir iru nama ini jama. Punya mina.

ngan guk meta nimbe ngaran de cherry ngau nimbe ka kono gone yari charmusha yarma hogo men na pa nana manire yirme de mangan ngin ngin kre yirne ra ka kre tini o yarma hogo ngini yar kre ngir ngir ngir ngono maade wiri chikuti yaran maade wiri yirne ra ka kre tini yara omda omya indir yara kinda wukabangin jimnimna.